0: Tack du weekend och vara Bieber extra faithless new religion Ryan och Gayla och näka sitta och nofs och sitt minut utav alla tjejer när bedömer rankau bil mot en mot all update av trafik och vilka säkert kanske trafik och ta i prinsen mot 99 0089 7 och la halvt ett minut i okol av näk jag har showroom jdida där Joinwell FX bil i mreka lyssna minni eja ej din näka låg okol ezzat vara trafik och gja vahda med likbartana Dua Lipa och ezzat vara Kelani och Wanka Asher kollo shal dalwat.
1: Hey!

0: Drive Home with Ryan and Gail.
1: Och inte till hurtra att mor fil parking till parka jacar park så va Eva Jole Jena. Ni hurtra att jag okej att jag inte jag kan bara inte låta och då med att ha bia el majalanza sissa edin ja blumiai li andek ti hurtra och batinna Sean och Alina Ek.
2: Praticamente jag är där och fil karotsa med smak om Ryan och Gail och pecher vero.
3: Grazie.
2: Smakom bero. Lasse blir jag så att ektar mig jag men sallar av de laffare klienter och fredpark jag och whatever. Lasse blir jag så att min sallar av alla polemika fotlasek.
1: Polemika lajta sjön.
4: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays 3 till 7.
5: On Bay. Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
6: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40-plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt. Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
4: Malta's number one hit music station at the weekend.